Corrende sem nome, sem boca de ar. Borrende sem nome, sem boca de ar. Gadeça de borom lido de ar. Japo sama bop, japo sama nyambur. Halato ma wiru si jambur. Segam sama pir, kerlai nek nek fa jambur. Remplace potu sambur. Du cher du bad, du respect rak, wala jarbat. Sok lao nyu samay khalat. Jelele na. Sosin may sosal. Satin may takal. Gendal lim may setal. Limay tedek di jog di meti sen yara malen sonal. Sumay teglu sound di len tankal ci poto xelo makoy xamal dama len fati ñu xatal ñu may xatal ci limay xat ci bul keur gi sama meru keur mang koy faji je ci biti suma jenne ci bedd ku ma jëk tassantel yow la koy sippi xol ma xol yu ma neexul tuf ci kani similak sala mang ci jappal bay fo ma fekk mang ci choki sax jour ñu kala messi ak si bëgg dem police wa gal japp si mani len ñu cool yonu kenn nekk si ñu nekkal ko si bañ ni jealousy lima life tembe life ko barki tembe limay xaar tum demé lima nara daal ci daralu dul nelaw ba na tang sama ta tang yow